Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah pertama ialah fon putik atau dalam bahasa Inggerisnya earbud. Fon putik atau dalam bahasa Inggeris earbud ialah sejenis peranti audio kecil yang digunakan dengan meletakkannya pada bahagian telinga untuk mendengar bunyi daripada peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer atau pemain muzik. Peranti ini direka dalam bentuk yang ringan dan mudah dibawa, biasanya digunakan secara berpasangan bagi telinga kiri dan kanan untuk memberikan pengalaman pendengaran yang lebih jelas dan peribadi. Fon putik menyalurkan bunyi terus ke telinga pengguna sekaligus membolehkan seseorang mendengar muzik, podcast, panggilan telefon atau kandungan audio lain tanpa mengganggu orang di sekeliling. Kini, fon putik hadir dalam dua jenis utama iaitu menggunakan kabel dan yang tanpa wayar melalui teknologi Bluetooth, menjadikannya lebih praktikal untuk kegunaan harian.

istilah yang kedua ialah kegemaran memalukan atau dalam bahasa Inggeris guilty pleasure. Kegemaran memalukan atau guilty pleasure merujuk kepada sesuatu perkara yang seseorang sangat sukai atau gemari tetapi pada masa yang sama berasa sedikit malu atau segan untuk mengakuinya kepada orang lain. Hal ini biasanya berlaku kerana perkara tersebut dianggap remeh, kurang berkualiti, tidak sepadan dengan imej diri atau tidak selari dengan selera yang dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya termasuk menonton rancangan hiburan yang ringan, mendengar lagu lama yang sentimental atau menikmati makanan tertentu secara berlebihan. Walaupun begitu, kegemaran memalukan tetap memberi keseronokan dan kepuasan kepada individu tersebut walaupun ia sering dinikmati secara peribadi. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Itu dia lagu daripada Mahal ini, Bohongi Hati. Buat kita pukul 10.28 minit pagi ketika ini. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi Labuan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Juga saya sedang bersiaran langsung menerusi live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Live Labuan FM Suara Pesisir Anda. Baiklah, saya ingin kongsikan satu orang kata yang viral lah ketika ini, ya. Kesabaran cikgu di Kemunjak, ibu bapa atau ibu pelajar call paksa mahu cakap dengan anak waktu tengah mengajar. Adakah macam tu? Jadi perkongsian nombor telefon peribadi oleh guru kepada ibu bapa bertujuan untuk sebenarnya memudahkan urusan berkaitan pembelajaran serta perkara-perkara kecemasan lah, bukannya untuk digunakan sesuka hati pada bila-bila masa. Yang mana seorang guru kelas wanita meluahkan rasa kurang senang apabila menerima mesej daripada seorang ibu yang didakwa bersikap kurang beradablah ketika menghubunginya semasa waktu pengajaran. Menurut guru itu, ibu berkenaan tiba-tiba menghantar mesej meminta supaya telefon bimbitnya diberikan kepada anaknya kerana mahu bercakap secara terus. Jadi guru itu berkata pada mulanya dia sebenarnya menyangka berlaku kecemasan, namun rupa-rupanya ibu berkenaan hanya mahu memaklumkan kepada anaknya supaya pulang bersama ibu saudaranya. Dia berkeras mahu bercakap dengan anaknya. Sudahlah cikgu tu tengah mengajar dalam kelas. Lepas tu bila dia telefon, dia jawab dia diam pula. Jadi perkongsian guru itu mengundang reaksi yang orang kata warga maya yang berpendapat ibu bapa perlulah menghormati waktu bekerja guru dan menggunakan nombor telefon peribadi hanya melibatkan urusan-urusan yang kecemasan sahaja. Jadi ini antara pengajaran yang kita dapat belajarlah. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, gunakan mungkin ada grup-grup WhatsApp kan. Jadi apa-apa boleh maklumkan secara personal kepada guru yang memaklumkan perkara-perkara yang tidak kecemasan lah kepada guru kelas itu. Jadi tidaklah menimbulkan rasa yang tidak hormat kepada guru. Jadi sentiasalah menghormati sesama sendiri, ya. Baiklah, pada anda semua, teruskan bersama Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jom kita berhibur dengan permintaan lagu daripada Azira daripada TikTok Live Labuan FM, yang minta lagu daripada Jungkook, Dreamers, dan daripada Shirley minta lagu daripada Debra Sia Tuni Sundatang berjudul Tagon. Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik terletak di negeri Perak, iaitu Gua Tempurung. Gua Tempurung merupakan antara gua batu kapur terbesar dan paling terkenal di semenanjung Malaysia. Terletak di daerah Gopeng Perak, gua ini dianggarkan berusia lebih 400 juta tahun dan terbentuk hasil proses semula jadi yang mengambil masa berjuta-juta tahun. Gua ini menawarkan pelbagai laluan penerokaan daripada lawatan santai yang sesuai untuk seisi keluarga hingga laluan mencabar yang melibatkan aktiviti meredah sungai di dalam gua. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai formasi batu selain menikmati keindahan ruang gua yang luas dan suasana semula jadi yang menakjubkan. Dengan kemudahan yang baik, pemandu pelancong berpengalaman serta persekitaran yang selamat, Gua Tempurung menjadi destinasi pilihan bagi pencinta alam, penggemar fotografi dan mereka yang ingin merasai pengalaman pengembaraan yang berbeza. Ia merupakan antara tarikan pelancongan alam semula jadi yang wajib dikunjungi apabila berada di Perak. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Lawan FM, suara persisiran. Itulah lagu daripada Stacey, Pelangi Senja, membawa kita ke pukul 11.21 minit tengah hari. Sedar tidak sedar, kita telah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, perhatian buat adik-adik yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Inilah peluang yang dinanti-nantikan, pencarian bakat bintang kecil 2006 bersama Labuan FM kini kembali. Di mana adik-adik yang berumur antara 7 hingga 12 tahun dan mempunyai minat serta bakat nyanyian, jangan lepaskan peluang untuk menyerlahkan potensi anda di pentas bintang kecil. Jadi cara penyertaannya mudah sahaja. Adik-adik hanya perlu melayari Facebook rasmi Labuan FM, imbas kod QR pendaftaran yang disediakan, menerusi poster yang telah pun disediakan, rakam video nyanyian anda untuk satu lagu bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia, dan pastikan lagu tersebut dinyanyikan dengan lengkap sehingga tamat. Okey, kemudian hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com bersama maklumat seperti nama penuh, tajuk lagu, nama penuh, tajuk lagu dan nombor telefon untuk dihubungi. Ingat ya, penyertaan dalam talian dibuka mulai 26 Jun hingga 26 Julai ini sahaja. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Jadi adik-adik, jangan malu, jangan ragu, jangan segan, asah bakat, tunjukkan keyakinan dan buktikan bahawa anda mempunyai bakat, yang mana mempunyai suara yang mampu memukau para pendengar. Jadi ayuh, bintang kecil 2006 bersama Labuan FM, suara pesir anda. Mungkin andalah bintang kecil yang bakal menyinari pentas muzik tanah air satu hari nanti. Baiklah, ini dia lagu daripada John Boy, Always. Labuan FM, suara pesir anda kembali selepas ini dalam ruangan Siapa Dia. John Bond.

Sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah pertama ialah fon putik atau dalam bahasa Inggerisnya earbud. Fon putik atau dalam bahasa Inggeris earbud ialah sejenis peranti audio kecil yang digunakan dengan meletakkannya pada bahagian telinga untuk mendengar bunyi daripada peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer atau pemain muzik. Peranti ini direka dalam bentuk yang ringan dan mudah dibawa, biasanya digunakan secara berpasangan bagi telinga kiri dan kanan untuk memberikan pengalaman pendengaran yang lebih jelas dan peribadi. Fon putik menyalurkan bunyi terus ke telinga pengguna sekaligus membolehkan seseorang mendengar muzik, podcast, panggilan telefon atau kandungan audio lain tanpa mengganggu orang di sekeliling. Kini, fon putik hadir dalam dua jenis utama iaitu menggunakan kabel dan yang tanpa wayar melalui teknologi Bluetooth, menjadikannya lebih praktikal untuk kegunaan harian.

0: istilah yang kedua ialah kegemaran memalukan atau dalam bahasa Inggeris guilty pleasure. Kegemaran memalukan atau guilty pleasure merujuk kepada sesuatu perkara yang seseorang sangat sukai atau gemari tetapi pada masa yang sama berasa sedikit malu atau segan untuk mengakuinya kepada orang lain. Hal ini biasanya berlaku kerana perkara tersebut dianggap remeh, kurang berkualiti, tidak sepadan dengan imej diri atau tidak selari dengan selera yang dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya termasuk menonton rancangan hiburan yang ringan, mendengar lagu lama yang sentimental atau menikmati makanan tertentu secara berlebihan. Walaupun begitu, kegemaran memalukan tetap memberi keseronokan dan kepuasan kepada individu tersebut walaupun ia sering dinikmati secara peribadi. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Lobat FM, suara pesisir anda. Itu dah perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias kita. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa berkenaan istilah fon putik dan kegemaran memalukan. Baiklah, tepat pukul 12:30 nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Ini dia lagu daripada Sheila Majid, legenda Misha Omar, Sampai Bila. Labuan FM, suara pesiran anda.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: La Moan FM, suara.
1: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Lagu-lagu artis.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Baik, ini sedikit perkongsian menerusi Abar Sariani Projek Sulam Next Gen NES di Tabika Perpaduan Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar berjaya membantu meningkatkan keselamatan dan keselesaan persekitaran pembelajaran kanak-kanak melalui kerjasama erat antara universiti, komuniti dan agensi tempatan. Ia dilaksanakan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah UMS dengan penyelarasan pensyarah Dr. Suzila Siddiq. Pengarah projek Siti Raihana Sharif berpadah melalui kempen crowdfunding, dana RM3,670 berjaya dikumpul. Dana itu digunakan membina laluan berbumbung ke tandas, melaksanakan aktiviti penanaman di kawasan Tabika serta menyediakan penghawa dingin untuk pembelajaran lebih selesa dan kondusif. Majlis penutupan projek diserikan kehadiran pengarah JPNIN Labuan, Jessica Basal. Selain itu juga, tamu kakal sebagai lokasi tumpuan utama masyarakat setempat dan pelancong menjadi nadi ekonomi luar bandar. Lokasi pertemuan selain tarikan pelancong. Di Labuan, tamu Bukit Kuda menjadi lokasi tumpuan setiap hari 3 dan juga hari 6. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Bukit Kuda, Zulkifli Malik berpadah, ramai singgah untuk mendapatkan kuih muih dan juga hasil tanaman penduduk kampung. Matlamat utama adalah untuk menyahut seruan kerajaan untuk berjimat cermat dengan mengetengahkan produk-produk tempatan. Sehingga hari ini sambutan adalah sangat menggalakkan daripada warga Labuan, khasnya Kampung Bukit Kuda sendiri. Baik, itu antara perkongsian menerusi Abar Sariani. Teruskan bersama-sama dengan kami. Banyak lagi lagu-lagu hiburan selain info terkini akan dikongsikan menerusi IDD Siok Bandar.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MP.

0: turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga eksport pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari bagian tadi, taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran, tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance, Repair, Overhaul dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan. Contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya. Kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu, dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita. Kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu, perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH Tidak Bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi.

0: Iran. Talanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menegaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Taman Merin Tun Sakaran. Taman Merin Tun Sakaran ialah sebuah taman merin yang terletak di Semporna Sabah. Kawasan ini terkenal dengan keindahan laut yang jernih, pulau-pulau yang mempesonakan dan terumbu karang yang kaya dengan hidupan merin. Antara pulau yang menjadi tarikan utama ialah Bohi Dulang, Matabuan dan Sibuan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini seperti snorkeling, menyelam, island hopping dan mendaki Bukit Bohi Dulang untuk menikmati pemandangan yang indah. Keindahan alam semula jadinya menjadikan Taman Merin ini destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Secara keseluruhannya, Taman Merin Tun Sakaran merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: nasyama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah siksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiquna sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Pembekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: habis.
1: Ada yang menari gitu. Sambil mendengarkan lagu Menari Denganku. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini dalam Nasional Malam. Menari Denganku dari Sarah Raisuddin dan juga Zahid menemani anda, pembuka untuk pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Lagu ini mengingatkan saya bersama dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Kita high tea bersama, ingat tak? Siapa yang dengar Nasional FM tu, dengar tak? Ingat tak? Lagu ni siapa yang bawa? Dia dan juga Reza kan. Rasa semua orang nak menari masa itu kan, tapi malu-malu, semua orang duduk sopan je, padahal kaki bergoyang je bawah meja, betul tak? Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, Azura bersama dengan saya. Saya memang tak boleh kalau bercakap, berkata-kata bila bersiaran di radio ni, bila Azura ada sebelah, dia macam jadi lain tau. Dia akan buat muka macam itulah. Baiklah, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 sebelum saya cakap muka-muka lagi. Lagu ni permintaan daripada sahabat kita Biza Almida. Belum ingatkan lagu daripada Mary Goslow, Ku Bahagia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ila Hidayah, Buat Hiburan Semua. Belum ingatkan lagu daripada Datuk Ramli Sarip, Keliru. Jangan keliru, terus kekal bersama dengan frekuensi ini, bertemankan AJ sehingga 12.30 malam nanti, okey?

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat, sebaliknya membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata, 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Cikgu Ayu, Cikgu Ayu ataupun cikgu-cikgu yang lain dah tidur ke tu? Besok nak bertugas kan? Tapi tak apalah, tunggu dah sampai 12:30 malam nanti barulah tidur ya cikgu ya. Itu dah Cikgu Ayu daripada Khalifah menemani anda pada waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, selamat malam semua. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Kita dah layan dah lagu-lagu yang membuatkan anda berpeluh pada waktu ini. Kalau rasa nak mandi sebelum tidur, boleh digalakkan lah. Bukan apa risau, mimpi yang bukan-bukan nanti kan. Topik kita pula mengenai mimpi. Takut mimpi-mimpi ataupun cerita-cerita mimpi kawan-kawan kita tadi termasuk dalam mimpi kita pada malam ni. Jadi sebelum tidur tu, basuh muka, ambil wudu, gosok gigi, basuh kaki, barulah baca doa, barulah tidur. Okey? Selepas ni, lagu-lagu yang meruntun jiwa yang membuatkan anda menangis di tepi bucu katil anda akan menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ dan juga berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Terhibur tak? Tidak. Terhibur ke tidak dengan lagu-lagu Pilihan Bersama 2.0 ni? Terhibur, alhamdulillah. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, okey? Jangan tukar radio lain, terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aizan Sari Maceh dengan ucapan moga DJ bertugas, saya lah tu, dan juga pendengar setia Nasional FM dilindungi, dirahmati Allah. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Belum ingat lagu daripada Bunga Cinta Lestari dan juga Ari Lasso, Aku dan Dirimu. I love this song. This is one of my favorite song. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda Kapar, Selangor. Belum ingat lagu daripada Spring Sampai Hati. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Ainu Jaafar ataupun AJ. Belum ingat lagu daripada Felix, Aku Pencintamu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Aktiviti separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
1: Lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: 14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.